wotwa nongonoko loko u famba u ya kwini ene hi swi twa hi tlhela hi swi twisisa hina hi pfukini loko va ku ve ri ka machiwa hi ku hina matsonga hi tekeriwa ehansi hi ta macha ku fikelela nkarhi muni hi ya hetelela rini hi ku hi ta tekerisiwa sweswi ehansi hi ta pona ku tshami khi hi macha hina na a hi swona leswi va swi ndlisaka swona ku macha a va machi valava va lavaka ku macha hina hi nge machi hina van'wanyana hi machela ku hi ku va hi tekela ehansi hina matsonga vhele hi tekeriwe khale ehansi sweswo swin'wana ho lava ku ta swi lwela na loko vo hi machela mfumo a swi ri kahle hi machela timhaka tete ta ku ve va hi tekela ehansi hi tekeriwe khale ehansi na le mavhengeleni va hi tekele ehansi va teka mavhengele va mandla ma vona swilo hinkwaswo va swi ndla swa vona se hina hi fela yini i mhani ma hurikwala ka mapuku kokwa dyona na ku tlula dango.

sweswo ke mingiseriwa jiseri famba ri siva ra kahle ri ta ri kha ri suka kahle le ka n'waxibombi va ku lavo birima lava ve ri vona lavo xava mpahla hi vona vo xava mugayo hi vona vo hlayisa hi leswi n'waxibombi va hlamuselaka swona mingiseriwa jiseri famba ri siva ra kona ke ri fikeri cukume ta kahle ka 47 wa timinete ngheni kahle ka vheleke eka awara liya ya nhungu mina wona mingiseri ya mahlweni vheleke eka madyambu ya siku ra namuntlha ko kona ka xivondo 106.0 eka rito ra rixaka hi va kha hi ku lulamisela kahle mingiseri swa ku kota kuma kahle vheleke nongonoko wa wena leswi u va ku tshamiseki swona ka masiku hinkwawo ya nongonoko kumbexani ke eka nongonoko a yi chongoleni hambiswiritano tani kha ni ringeta kahle ku ningeta kahle risimu la mingiseri wa jiseri fam hambileswi n'wana swin'wana ka xithekiniki swi alaka andaka leswi mitani kha ni lulaka kahle ka nambara 060 87 5942 u le kwini